0: Dai, ya tetap puasa.
1: XFM.
2: Exciting.
1: Mga katropa, exciting dito. XFM, katropa mo.